de cuțite ascuțite și de alme fericate, iar dacă mărușului și-a de îngușa șarpelui.

Yaşar Pilinka Ezilça, Bordo Dere Dumeata, Tirescare abate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coate, l-ai legat, după tine m-ai luat.

Măi, frate, cu ce rămânem? Ia negară ce făcea, umbla de rece, umbla într-un soț că se înțepa, tot așa te că murea.